0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 16 до 21 градуса.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
2: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: потихеньку, неквапливо дійшли ми з вами до п'ятниці. Навіть дехто і не помітив цього процесу. Якось дуже швидко почали летіти тижні, ви не вважаєте, шановні друзі?
1: Слухай, літа летять дуже швидко, ти про тижні мені говориш.
0: Літа летять, у нас поки що все тижнями. Тиждень робочий закінчується, хай цей день буде спокійним, тихим. Хай у нас буде можливість закінчити всі справи, щоб спокійненько піти на вихідні і гарно проводити час у цей нам виділений державою час. Наприклад, можна сходити в кіно. А чому ні? Можна і тричі сходити в кіно, і 5 разів, і 9, і 10. Скільки ви хочете, стільки ідіть в кіно. Кіно Доміно. В Рівному, в Сарнах, в Костополі працює мережа цих кінотеатрів. І це реклама.
1: Сьогодні 11 вересня, 11 градусів за вікном. Бажаємо вам доброго, позитивного та продуктивного дня.

0: це ні, мама Квін. Може, це про доктор Квін?
1: Ой, доктор Квін, згадала мені.
0: Пам'ятаєте?
1: Серіал.
0: О. Цей поїзд їхав.
1: Поїзд, так. І там цей...
0: А воно поїзд їде, воно лізе.
1: А воно лізе, і вона була тією докторкою, яка приїхала в той населений пункт Дикий Захід. І її не сприймали, бо жінка, лікар, як це так? Вона дозволила, я пам'ятаю першу серію.
0: Сексист.
1: Вона прийшла до того лікаря і каже, мені болить зуб, і він її вирвав, а то був здоровий зуб.
0: А що там був лікар, вона була ще типу нагрузку?
1: І вона підсиділа того лікаря.
0: Підсиділа. А я бачила цю актрису, ну вона ж така в доктор Квін, така вся, вона виважена була, ну, правильно?
1: Ну так.
0: Ну не легковажила вона ніколи і нічим.
1: Хіба що з тим Саллі, отой, що в неї
0: Боже, я до такої вже міри не знаю, цей серіал якось я відволікалась, може, кіно.
1: Та, так, боже мій, це 95-й рік був, що ти не пам'ятаєш, це буквально от таке було.
0: Я
1: це
0: була
1: вчора.
0: Ще дуже мала. То це, що я хотіла сказати, я бачила цю акторку в іншому фільмі, і вона була там психологом і почала загравати до свого, ну вона така була дуже така розслаблена.
1: Психологом була?
0: Психологом була.
1: Хоч нікому нічого дурного не радила, що там кіста вилазить.
0: Почекай, і вона, значить, ну що, щоб людина в миротворець потрапила? Соображає! Вона, типу, як приставала до свого клієнта. Ну, якесь таке було забавне. Ну, просто дуже класно, коли той самий актор, якого ти знаєш, як занудного такого, ну, не занудного, а, ну, типу, чемного такого, дуже правильного лікаря, а потім вона стає, типу, теж трохи лікаря. Такої,
1: але такої трошки неправильної такої, так?
0: А Дона Бейжа, ти пам'ятаєш серіал Дона Бейжа?
1: Ні.
0: Ти не пам'ятаєш про куртизан?

плітки різні, плітки різні розносить, збирає. Ну така плітко-жінка. І вона заходить до Дони Бейджа, а Дона Бейджа вже тоді типу, розкрутилась, вже така аля поважна жінка стала. Ну, в неї там шуршать, прислуга шуршить, готують обід. І ця жінка, яка плітко-жінка, каже: «Ой, так, а щось у вас так гарно пахне?» А та каже: «Ну, наприклад, да, ребра тушим сьогодні у нас на обід». І ця доросла жінка, плітко-жінка, каже: «Ні, ну якщо ви наполягаєте, то я залишусь на обід». І я подумала, яка хороша тактика. І як ти скажеш: «Ні, я не наполягаю. Ні, я вам дам з собою». Що теж, до речі, непогано.

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол». «Хеппі Парк».
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.

0: всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
6: А може бути щасливим, світлим та радісним.
5: Погляд може додавати 5 років до віку.
6: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
5: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
6: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
6: 098-087-6767.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
9: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
10: Реклама 097 645 66.

0: тільки спостерігала або з кимось знайомилася, але оце дриглі всякі, це було явно не моє, але ну то все одно цей фльор,
1: але ти
0: пам'ятаєш.
1: Стояла і біля стіни і чекала, так, коли це буде кінець, щоб ти вже, з ким ти підеш додому. Є такі, серйозно, є то такі, які є видивляються, то, це
0: слухай,
1: такі, видивляються жертву.
0: А чого ти мені це розказуєш? Зараз, Діма, от я ображуся і...
1: А що, не стояла, не чекала, щоб десь знайти якусь жертву і піти додому?
0: Знаєш, нам вистачало 2 гривні на Іво, щоб ми взяли на 3 і сиділи за столом. Бе-бе-бе.
1: Бо ви якісь неправильні. Вам, ви ще 2 гривні тратили там. Ми правильні люди. Ми йшли в звичайний такий, таку кафетушку, там, де було дешевше.
0: Ти не зрозумів. Ми купували це піло не для того, щоб його пити, а коли ти щось купуєш, тобі дають столик.
1: А,
0: я бачу Ніхтферштейн цей. Мен. Добре, зараз на дискотеки крепко не походиш. Ну, десь є заклади, які працюють легально, мається на увазі, просто не вночі, а ввечері якісь такі діджейські сети пропонують. Але от куди точно можна і треба йти, причому треба брати ще й своїх дітей, бо їм теж треба відволіктися від реальності. Так це в кіно. Кіно Доміно, мережа кінотеатрів, яка працює на Рівненщині. Де працює? Розказую. Рівне, ТРЦ Хепімол. Костопіль, ТЦ Пасаж, Сарни, приміщення НК Адреналін. Сайт кінодоміно.ком підкаже, розкаже вам більше. Тут можна і забронювати квитки, і одразу їх придбати, як вам буде зручніше. Це була реклама. У нас 7.23, між іншим.
1: 7.23, давайте подивимось, що у нас...
0: Давайте подивимось, хто у нас під стінкою стоїть і знімається, Діма. Давай подивимось.
1: Під стінкою? А, ти ще за те мені згадуєш.
0: Я ще буду до 9.07 сьогодні це згадувати.
1: До 9.07 вона буде згадувати. Ой.
0: Коли нема що сказати, ми кажемо «Ай! Ой, сьогодні буде прохолодніше». От де, ой, доречно.
1: Я не п'яний, я просто закохан. Класна пісня. Але в нас такої не буде.
0: То я до чого веду. Сьогодні у нас максимум 21 градус, 16-21. Дощі можливі, а можливо навіть і грози. Вдягайтеся відповідно, але теж не крепко шубкайтесь, бо зараз 11 градусів. Але якось такого відчуття холоду немає. Як вчора по обіді, наприклад, було тепло-тепло, потім клас і переключилося. То такого відчуття сьогодні зранку, ну принаймні у нас з Дімою, не було. We'll be right back.

0: Як же гарно і ніжно співала щойно Мадонна, тому саме час поговорити про Павла Зіброва. Значить, український співак Павло Зібров розповів нещодавно, що став жертвою крадіжки в потягу. Як це сталося?
1: Така історія була схожа, в нього диплом вкрали з машини.
0: І магнітофон. Значить, артист їхав в потязі на гастролі, і значить, підійшли до нього дівчатка. Дівчатка каже: «Боже, Павло Зібров, дайте ми з вами сфоткаємося, ми дуже любимо вас, а ваші вузка». І він каже: «Ну я що хочу, погодився, хто я такий, щоб відмовити дівчаткам пофоткатись, пообійматися».
1: Пам'ятаю, Іво Бобул приїздив в Рівне з концертом і теж там цьому одну нашу інфлюєнсерку.
0: Значить,
1: є фото
0: підтвердження. І після того, як він з ними там пообнімався, пофоткався, він виявив, що пропала його новенька сорочка. За словами артиста, він...
1: В смислі, зняли?
0: Непомітно. Значить, він перевірив весь вагон, каже, все передивився, не знайшов. А це новенька, каже, з Об'єднаних Арабських Еміратів мені привезли спеціально. Каже,
1: довга така,
0: щоб в шкарпетки заправляється. І каже, дивлюсь, все, немає, перевірили весь потяг, вже з начальником потягу говорили, начальник також не брав. Значить, водночас артист поставився...
1: Начальник теж не брав. Я казав, що не брав.
0: Водночас артист поставився до ситуації з гумором. Він каже: «Я пожартував, що комусь тепер залишиться такий незвичайний сувенір від Павла Зіброва». Ну, буває різне.
1: Дивіться, дівчата не доведено, що вони вкрали. Нагадаю, що поки суд не постановив, що вони вкрали, ми не можемо стверджувати, що вони вкрали. Вони можуть тільки бути підозрюваними, але якщо є підозрювані, ти йдеш і шкребеш в поліції заяву.
0: Так він не сказав, що це точно дівчата вкрали. Він каже: «Ну, хтось вкрав, комусь більше треба». Тим більше, що просто він сказав, що саме після цієї ситуації якось дивно вона пропала.
1: Може десь на дні сумки лежить. У мене колись відчим, він їздив туди-сюди, і в нього була дорожня сумка. І він там привозив завжди масу різних мені смаколиків. Я його за це і не тільки за це дуже любила і обожнювала. І він каже: «Я тобі привіз фрутелу».
0: О, я пам'ятаю, а вони ще є, здається.
1: Ну то добре, то ж ми не говоримо зараз про історію фрутели, я тобі іншу розказую. Я кажу: «Ну, come on, baby, light my fire, давай, типу». І він шукав, 10 разів ту сумку обдивився, не знайшов мені фрутелу. А потім вже, коротше, пройшло дуже багато часу, і я щось побачила ту сумку, порилась і з першого разу знайшла фрутелу. Тобто десь вона є.
0: Біля заначки його. О!
1: Ні, ви ж не кажу, що десь і сумка є. Я згадала іншу історію. Як я колись в якомусь дуже далекому році поїхала в Костопіль, я не втомлююсь розповідати цю історію, а поїхала я тому, що там був концерт за участю групи «Скай». А я дуже поважно ставлюся до творчості групи «Скай», я обожнюю вокаліста групи «Скай» в усіх розуміннях цього слова, і, значить, а ми молоді, гарячі, і я його підстерігаю за сценою. Я вже не знаю, що йому там плила. Але в результаті я пішла з його футболкою. Я таку футболку зняв. Ну, він сам зняв, я ж.
0: А, точно.
1: Без рук.
0: Бо я вже думаю, боже мій.
1: Жіночко, без рук, я сам. І за, ну, от таке. У мене такий є спогад. Але бачите, це було добровільно.
0: Ну, добровільно ми вам говоримо, що зараз плюс 11 за вікном, 7:35. Ми бажаємо вам доброго ранку.
1: А зазвичай то над нами стоять тут.
0: З палкою і кажуть: «Ану, каже, б'єм доброго ранку».
1: І нагадуємо, що кіно «Доміно», мережа кінотеатрів – це наш партнер. В ТЦ «Хеппі Мол», в ТЦ «Пасаж» в Костополі, у Сарнах, у приміщенні НК «Адреналін». І де б ви зараз не були, в будь-якому куточку світу, легенько заходите на сайт kinodomino.com, щоб подивитися, що нині модно дивитися. Це була реклама, а це буде «Скай». Піду. Піду поностальгую.
0: Пошукай на ту футболку.
1: Дім, ну не на роботі ж я буду її шукати.
0: Погано.

Від чого залежить гормональний баланс? І що ми можемо зробити, щоб гормони не бунтували? Потрібно збалансувати харчування, повноцінно спати та керувати рівнем стресу. Їжте достатньо білків, клітковини та корисних жирів. Обмежуйте цукор та швидкі вуглеводи. Спіть по 7-9 годин і лягайте до 23-ї, оскільки вночі виробляється мелатонін і регулюється рівень кортизолу. Хронічний стрес підвищує кортизол і руйнує баланс інших гормонів. Тому робіть дихальні вправи, гуляйте та не забувайте про фізичну активність. І пам'ятайте, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного ЕКЗ за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: Маркет, лідер гурту Ахам. Понеділок у нього день народження. 67 виповниться йому. Хай нам буде здоровий. Але ну наперед не можна. Поговоримо про це в понеділок. Але я готова до цього дня вже сьогодні. Хочу показати вам свій новий робочий стіл. Як виглядає мій робочий стіл. Звичайно, там Мортен Харкет зображений. До речі, от історія з робочим столом. Ми дуже часто недооцінюємо це питання. Ну, або люди, наприклад, такі як Діма, вони дуже швидкі, вони не встигають навіть подивитися, що вони там поставили, бо вони вже заходять, якісь там додатки, якісь там сайти і так далі. А насправді дуже рекомендують ставити, особливо на роботі, щось таке дуже-дуже для вас приємне, бо вдома вам і так буде приємно, а на роботі не факт. Знаєш, і коли в тебе щось таке добре, тепле, можливо, навіть і зображення частково вашого дому, це буде вас заспокоювати і якось трошечки так врівноважувати.
1: Ну, можливо, і так. Ну, в мене також є заставка прикольна. Заставка на робочому столі прикольна. Це Шарліз Терон. Вона вже стоїть. Це ти тут змінюєш. То в тебе Майкл Джексон, то в тебе той, то в тебе той.
0: А в мене Шарліз Терон. Різна, кажуть,
1: а Шарліз Терон у мене вже цілий рік стоїть.
0: Бо Діма просто не знає, як можна
1: як змінити.
0: Ви знаєте, як можна змінити картинку? Оце реальність, реальність, реальність, робота, дім, якісь клопоти і так далі. Бах, поміняли картинку, і вже ви сидите в зручному кріслі, їсте попкорн, дивитесь на класному екрані з кльовим звуком. Класний фільм, який ви вибрали із тих новинок, з тих гарячущих прем'єр, які показують в мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Красива історія, вона може стати теж реальністю вже незабаром. Заходьте на сайт kinodomino.com, обирайте фільм, бронюйте місця, купуйте тут же квитки. І гарного вам перегляду, реклама!

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
7: Своєрічний ранок

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. У Рівному правоохоронці затримали 43-річного жителя Млинівщини, якого підозрюють у навмисному підпалі автомобіля «Мерседес-Бенц Е320» на вулиці Лірницькій. За даними слідства, зловмисник привіз із собою бенце. Облив ним транспортний засіб та підпалив його, аби помститися знайомому через давню образу. Про пожежу біля будинку правоохоронцям повідомила дружина потерпілого, після чого оперативники швидко розшукали та затримали фігуранта. Станом на цю годину відомо, що у столиці внаслідок атаки було травмовано 9 осіб в 9-поверхівці у Дніпровському районі. Також росіяни вчергове атакували під вечір ТРЦ у Сумах. Це вже третій удар за останні 2 дні. Крім того, внаслідок вчорашнього удару по ТРЦ у Павлограді кількість загиблих зросла до 4 осіб. Також відомо про 60 поранених. Серед них 3 дітей – це хлопці віком 13, 14 та 15 років. У Нацгвардії створить центр рекрутингу іноземців і людей без громадянства. За словами міністра внутрішніх справ України, це пришвидшить процес набору іноземців на службу за контрактом до НГУ. Однак наразі проєкт експериментальний. Його невдовзі мають направити на розгляд уряду. Нагадаємо, що постанову про залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом Кабмін ухвалив у квітні 2025 року. Тоді ж і розширили повноваження центру рекрутингу іноземців, центру рекрутингу Збройних сил України та ТЦК. Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні підписали історичну декларацію про сторічне партнерство, спрямоване на зміцнення безпекової, економічної та політичної співпраці. У межах візиту було досягнуто домовленостей на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Зокрема, урядовий пакет допомоги вартістю понад мільярд доларів передбачає постачання ракет для системи «Петріот», амуніції для винищувачів F-16, посилення протиповітряної оборони, а також спільне виробництво безпілотних. Ця угода закладає довгостроковий фундамент для стратегічного, оборонного та економічного союзу між двома державами.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й вартує 82,80. Диспаливо за 1 літр коштує 93 гривні 80 копійок, газ – 43,80. 98-й бензин – 85 гривень 90 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність. Можливий подекуди короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21.

0: люди, вони просто створені для того, щоб бути відомими всесвітньо, бути артистами, бути митцями. Візьмемо мужчину, який співає в Ерейже. Ну він же ж... Ну я не уявляю, щоб він працював на заводі чи сидів десь в якомусь кабінеті. Він мусить сяяти. Є такі люди.
1: Ну є.
0: А є такі люди і серед наших сучасних різних там інфлюенсерів. Є й такі, але є й такі, яким би краще працювати на заводі, скажи.
1: Слухай, багато інфлюенсерів зараз дуже сильно обговорюють цей айфон новий, оцей складний і так далі. Я що хочу згадати?
0: Я не люблю складні речі, я люблю прості.
1: Прості.
0: Придумайте простий айфон, подзвоніть мені.
1: Дивіться, на рахунок самого першого айфону. Кері Бредшоу, пам'ятаємо «Сексі місто» серіал. Mm-hmm. Значить, там після серіалу був фільм 2008 року, де вона була вже виходила заміж за цього місця. Містера Біга, вона там в платі стоїть, і він тоді ж не приїхав. Пам'ятаєш?
0: Ну, він приїхав, але він не знайшов в собі сили вийти і прийти.
1: Так, так, так. І вона каже, дайте мені телефон, я наберу його. І тут їй Саманта дає телефон. І це був перший айфон. Вона каже, що це?
0: Я не вмію, дайте мені звичайний телефон. Так. Я не вмію цим користуватися, віддала.
1: Тобто, оце такий був перший айфон, яким...
0: там не факт, що це був айфон.
1: Айфон 1.
0: Ти впевнений?
1: Я читаю зараз про цей
0: паскетів. Ні, я тобі можу написати зараз, що це був таксофон біля магазину «Літа». Хочеш? Я напишу, я не лінуюся.
1: Тобто навіть тоді це було щось таке дуже сучасне і так далі.
0: Навіть для Нью-Йорка, навіть для 2008 року.
1: Навіть для Кері Бредшоу, яка
0: була.
1: І як
0: це пов'язано з тим, що в 2008 році у цьому фільмі це була новинка iPhone, а зараз 2026 випускають складний iPhone. Я втратила лінію. Я про фотографії дивилась, тому не дивно, що я втратила лінію.
1: Не втрачайте свою лінію, не втрачайте свій напрямок, якщо вам на роботу на 9, зараз вже 8.06. Бажаємо вам гарного ранку.
0: А якщо вам на роботу на 8, то вже зараз 8.06, ви, очевидно, запізнилися. Не запізнюйтесь на сеанс, бо людей багато в кіно Доміно, і всі хочуть розпочати дивитися фільм вчасно. Розклад фільмів, анонси фільмів, квитки на фільми забронювати чи придбати ви можете на сайті kinodomino.com. Це реклама.

0: Привіт, це дід Патрік. Налий на мені якогось компоту. Бачиш, що у котика осіння хандра.
1: Що, й оливочку покласти? Насправді, у тварин буває стан дуже схожий на людську осінню хандру. Зміна сезонів, зменшення світлового дня та похолодання впливають на їхній фізичний та емоційний стан. У котів та собак восени часто помічають апатію, сонливість та зниження активності. Це відбувається через зміну гормонального фону. А ще наші малята неймовірно чутливі до емоцій своєї людини. Якщо господар повертається з роботи втомленим, без настрою і одразу лягає під ковдру, улюбленець швидко переймає цю поведінкову модель. Для багатьох тварин осінь – це час економії енергії, накопичення жирку та підготовки до зими. Тому зниження темпу життя для них є природнім. Щоб трохи підбадьорити своїх хвостиків, ми можемо купити їм якісний корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Причому нам навіть не доведеться виходити з дому, адже замовлення можна зробити по телефону чи й отримати безкоштовну доставку. Мережа нашим друзям пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. Це реклама.

0: Реклама.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
0: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
1: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
0: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
2: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
1: Хочете? Диван подаруємо.
3: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
3: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана від будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
3: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
1: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
5: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
6: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
5: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
6: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну, що мені зробити?
9: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
10: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Своєрічний ранок.

0: на те, що за кілька хвилин ви почуєте питання на цілий ящик морозива. В нашому ефірі «А морозиво» розіграємо о 9:10 також сьогодні. Тому останній шанс, його втрачати ніколи не можна. Але це тільки на цьому тижні. Бо з понеділка знову почнемо спочатку.
1: Нову історію. Слухайте, я щойно прочитав статтю і мій шок у великому шоці. У Китаї хочуть запустити, уявіть собі, першого робота для вагітності, який зможе народити дитину. Це вже може статися навіть в кінці цього року. На всесвітній конференції роботів у Пекіні представили концепцію гуманоїда із збудованою, там певною системою органів. Ідея полягає в тому, що він зможе розвивати дитину, плід, прямо там, в утробі цього гуманоїда. Уявіть собі.
0: Насправді це, якщо це можливо, це насправді, добре. Це з іншого боку.
1: Для нас просто це зараз дико звучить.
0: Дивно, м'яко кажучи.
1: Дуже дико звучить, тому що, як це так, робот? Але це створено спеціально для того, тому що дуже багато людей насправді, не можуть там, хтось не може народити, хтось не може зачати, і тут в цьому будуть допомагати роботи.
0: А я хочу сказати, що за програмою НСЗУ у нас в Рівному є заклад, який співпрацює з НСЗУ, ви зрозумієте, входить в цю програму, і де можна пройти екстракорпоральне запліднення безкоштовно. Це клініка називається «На правах реклами», нагадаю, «Благодар». Це наші партнери, і якщо в когось є така потреба, зверніться обов'язково, там допоможуть. А заговоривши про штучний інтелект і роботи, оці всі новітні технології, я задала ще одну історію. Один із таких провідних співробітників однієї провідної компанії, яка займається штучним інтелектом, роботами і так далі, він звільнився. Знаєте чому? Через страх того, що штучний інтелект може знищити людство вже до кінця десятиліття.
1: Кінця десятиліття в нас тут не так багато і лишилося.
0: Чи він десь обморочився? Чи як це було? Джейкоб Коксон його звати. Він вважає, що провідні компанії змагаються у створенні систем, здатних до самовдосконалення та потенційного виходу з-під контролю. І попрацювавши довгий час і плідно попрацювавши із цими компаніями, він дійшов висновку, що жодна з них не здатна відповідально розробляти настільки потужний штучний інтелект. Тобто гонка, типу як колись. А ми перші полетимо в космос, але ми тоді перші ступимо на місяць.
1: Так, це як гонка озброєнь була, потім гонка космічна, а тепер гонка нового ресурсу – це штучний інтелект.
0: Але він часто стає нам в нагоді, особливо коли ви гуглите відповіді на якісь наші дурнуваті питання. Сьогодні гуглити точно нічого не доведеться, це буде питання про наше місто, і воно прозвучить за кілька хвилин, далеко від приймачів, не відходьте. І нагадуємо, що з нами і цього ранку також наш надійний класний друг – це мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Я хочу лише тільки зауважити, що і бой, і герл можуть брати в нашому конкурсі участь. Де б ви не були, якщо ви знаєте Рівне, а сьогодні питання буде про Рівне, то, будь ласка, я мам на увазі Black Boy, White Girl, ну, типу, по пісні Original Sin від гурту In Excess. Так от, якщо ви знаєте Рівне і знаєте наш вайбер, то у вас сьогодні точно все вдасться. Хоча перевіримо хвилин за 10 з хвостиком.
1: Гостинці від Гостинчика.
2: Ну кому? Кому ящик морозива від торгової марки Гостинчик, ми дізнаємось буквально незабаром. А зараз останнє питання у цьому тижні і остання можливість стрибнути у останній вагон. І так, торгова марка Гостинчик випускає найкраще.
0: Та й мені про мороз. Почекай, ти так багато про останній розказав. То я хочу сказати, що хто останнє морозиво забирає, той попадає в список.
2: Ти так про цей список сказала. Це навпаки дуже добрий список, дуже класний список, тому що завдяки ньому ви зможете виграти цілий ящик морозива, смачного, неймовірного, такого, яким можна ласувати в будь-яку пору року і будь-яку пору дня.
0: А коли ящик морозива, то ласувати не переласувати. Купуйте морозиво Гостинчик, ну вигравайте в нас в ефірі, купуйте в торговельній мережі. Міста будете у Велмарті також є. Це реклама. А ще у нас є такий мікрорайон, це назвати.
2: Хай буде мікрорайон.
0: Мікрорайон в народі називають Кант, а я ніколи не можу запам'ятати, де це. Мені говорять, де той Кант, а я, ну, якось вилітає з голови. Тому давайте сьогодні ви так на мені так напишете, щоб вже дійшло, закарбувалось і залишилось зі мною. Де в нашому місті, спасибі, Володимир, де в нашому місті мікрорайончик, який називається Кант?
2: Пишіть нам на наш вайбер 050-172-122, 10 хвилин на правильну відповідь, 8:28.
1: Гостинці від Гостинчика.

0: уявляємо собі, величезна зала, можливо, цей стадіон, ну, словом, тьма народу, він стоїть перед мікрофоном і каже, цитую, «Ми контролюємо протоку, я називаю її протокою Трампа». Кінець цитати. Вгадайте, хто сказав правильно, Дональд Трамп. Я кажу, що це таке все бажання всюди себе доточити, доєднати, воно якесь таке трохи надихає на розум.
1: Ну, я говорю, а от люди, які там поруч знаходяться, вони всі аплодують і всі...
0: А людей тьма.
1: А людей тьма. І вони ж знають, що насправді відбувається. Ну, я якось... Це не складається. І тут Наталя згадує, каже, коли ж заряджали воду через телевізор, пам'ятаєте? Ну, багато хто згадає. І я от дивлюсь на свій телефон, він майже розряджений, думаю, Боже, це
0: куди піти, прикласти?
1: Піти до телекомпанії, вимкнути якийсь телевізор, покласти, може якийсь буде той
0: дивись, у них
1: виступати.
0: Там тьма телевізорів включена, можна піти і
1: покласти. Ну, щоб підзарядити.
0: Але що серйозно говорити, от люди ж в якісь такі речі сприймають, вірять, ну ставити воду, я не стверджую, не заперечую, що якась людина якоюсь своєю сильною енергетикою може прийти і безпосередньо перебуваючи біля моєї води, її зарядити, ну всяке буває, ну людина це ж енергія. Правильно? Особливо ваша Діма негативна, я її відчуваю навіть за скількись там метрів в своєму будинку. Коротше, але люди в це вірили. Ну, я збилась. Я казала про те, що безпосередньо людина, коли перебуває на місці цієї води разом з водою, вона може там якось її зарядити. Халай-махалай. Ну, але через телевізор, ну хіба це можливо?
1: Та через телевізор взагалі я не розумію. Але це геніальна схема була, слухай, ну насправді. Але зараз технології пішли вперед, я би навіть сказав, вгору. Зараз такого немає, ніхто через телевізор не заряджає.
0: Я думаю, просто забули.
1: Зараз просто скидають, проголосуй за дівчинку, будь ласка, і потім тобі бац.
0: А я вважаю, що треба відновити практику з водою. Люди мають вірити в диво.
1: Ні, то в диво то ми
0: будемо. І телекомпаніям буде непогано.
1: Так. Скидайте гроші на це, і ми поповняйте рахунок. Це платна підписка, правильно? І ми заряджаємо воду. Оце прикольно.
0: Заряджайтеся позитивними емоціями у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному на вулиці Сергія Бачинського, 5 у ТРЦ «Хеппі Мол» працює «Кіно Доміно». Якщо ми говоримо про Костопіль, це Грушевського, 22, ТЦ «Пасаж», у Сарнах на Привокзальній, 31, у приміщенні НК «Адреналін». Якщо зайдете на сайт, побачите і графік роботи, і контактні телефони. Безперечно, побачите, які фільми зараз показують. Новий кіношний тиждень розпочався нещодавно. Зможете забронювати квитки і придбати їх тут же. Все це на сайті kinodomino.com. І це реклама. І ще давай нагадаємо питання, будь ласка.
1: Так, ми запитували вас, у якому, що за мікрорайон міста, Кант. Напишіть нам наш вайбер 050-172-102.2. Кант – це де?
2: Сфаєричний

0: Автофан.
1: Інколи автовиробники називають свої творіння дивно, а інколи дуже дивно. Так в Ісузу є машина, яка називається «Таємний чарівник» для практичного використання. У компанії Mazda є мінівен із назвою, що перекладається як «Друг Бонго». Нісан випустив машину на честь персонажа роману Френсіс Бернет «Маленький лорд Фаунт Лерой». Honda свого часу випустила компактне міське авто «Оце так», а Mitsubishi – автомобіль, який називається «Велика радість».
0: Автофан. Так звучить рівно.

0: Я все хочу вам це розповісти, а Діма каже, та ну перестань, це нікому не інтересно. Я кажу, це ну треба розказати, що у Франції пограбували музей художника-імпресіоніста П'єра Огюста Ренуара. Вночі зломисники проникли в музей, вирізали 4 картини.
1: Боже.
0: Я бачила в одному кліпі групи Мері Ромео, як вони вирізають картини. Я не могла зрозуміти, вони так відступають від рамки. Ну, тобто, ти не, ну, я, як моє, ну, на мій хлопський розум, ти приходиш і під самою рамкою маєш вирізати картину. А вони тако просто порейдили.
1: А знайшли цих зломисників? Не знайшли. Може, ще сорочку Зіброва там знайдуть. Ми ж про неї розказували. Також хтось вкрав.
0: Кліптомани всюди. За даними французької преси, роботи, всі викрадені роботи, це роботи Ренуара, і їхню вартість оцінюють у 9 мільйонів євро. А я ще дивлюся на цей музей, от на будівлю, дуже красиво. Такий, знаєте, будиночок в стилі нашого рівненського пивзаводу.
1: Так.
0: До речі, саме в районі нашого рівненського пивзаводу і знаходиться Кан.
1: Так.
0: Я спеціально...
1: Діло було на Канті, знаєте, як часом починаються історії різні.
0: О, Діма, в тебе штани з кантиками. На що ти натякаєш?
1: На кантики і натякаємо.
0: Так, всім дякуємо, хто брав участь у нашому конкурсі сьогодні. В 9:10, за півгодини трошки менше, ми вже розіграємо цілий ящик морозива, тому просимо далеко від телефонів не відходьте, бо будемо переможцю, як завжди, дзвонити.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067 346 9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Реклама. 097 645 66 98.
8: Сфаєричний.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9.01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощається із Сергієм Кучеренком. 46-річний молодший сержант загинув у 2024 році під час виконання бойового завдання на Луганщині. На тривалий час вважався зниклим безвісти. Прощання відбудеться сьогодні о 10-й годині на Майдані Незалежності. Поховають захисника на алеї Героїв кладовища Нове в обласному центрі. Під час чергової нічної атаки Росія випустила по території України ракету «Бандероль» та 161 ударний безпілотник, з яких 138 вдалося знешкодити силам протиповітряної оборони. У Києві внаслідок влучання зазнав пошкоджень 9-поверховий будинок у Дніпровському районі, де виникла пожежа з 1-го по 5-й поверх. На Дніпропетровщині ворог завдав ударів дронами та артилерією по Дніпру, Нікопольському та Кам'янському районах, внаслідок чого поранень зазнали двоє осіб. В Демократичній Республіці Конго масштабна пожежа в густонаселеному районі Кадуту призвела до трагічної загибелі щонайменше 24 школярів. Вогонь повністю знищив дві місцеві школи та близько 300 житлових будинків, а також спричинив численні травми серед цивільного населення. Крім дітей, повідомляється про загиблих серед дорослих, проте місцева влада все ще уточнює остаточні масштаби трагедії. Увечері 9 вересня над гаванню Нью-Йорка відбулося масштабне меморіальне шоу, під час якого 2977 дронів відтворили в небі контури веж-близнюків Всесвітнього торгового центру. Акцію під назвою 2977 Lights over New York Harbor приурочили до 25-ї річниці масштабних терактів 11 вересня 2001 року, а кількість безпілотників символізувала кожного із загиблих. До організації подій долучилися родичі жертв трагедії та пожежника, які вижили під час тих подій.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й – 82,80. Щодо дизпалива, то його вартість 93 гривні 80 копійок, газ коштує 43,80. 98-й – 85 гривень 90 копійок. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте свої

0: Слухайте, ну це просто капець якийсь. Чоловік, значить, купив лотерейний білет заради курячих крилець. Йому не вистачало коштів. Ну, він хотів розміняти гроші, не було як. І довелося купити лотерейний білет, щоб якось розміняти, бо дуже хотів він ці курячі крильця, знаєте. І виграв $1 мільйон. Уявіть собі, виграв $1 мільйон, бо дуже хотів курячі крилець. Тепер накупить цілу птахофабрику.
1: Я інше згадала, колись собаці давали курячу лапу їсти, а собаки, вони ж такі, знаєш, ховають. Так. Курячу лапу, оцю таку, з манікюром. Апетитно виглядає. То, значить, а собаки, вони ж такі, що вони ховають їжу на потім.
0: Під подушку можуть.
1: Да, і мала лягає спати, ну, підліток. Любить спати, значить, під подушку руки засунути. І серед ночі, ну, пізно ввечері, тут дитяжне лягало з корми в 9 годин. Голосить на всю хату, що таке, а вона виймає. Там, каже, там якісь там щось таке страшне. Піднімаємо подушку, лежить лапа. Ну, тому такі курячі історії, в нас їх є багато. Але наступна наша зупинка буде стосуватися історії великого ящика смачного морозива від торгової марки «Гостинчик». Це реклама. Ми розіграємо, буквально зараз слухаємо із 17, і потім рандомно визначаємо, хто зараз допрацьовуємо ваші відповіді сьогоднішні, і рандомно визначаємо, хто піде сьогодні з ефіру з цілим ящиком морозива. Потім прийде собі додому, включить кіно, буде дивитися кіно і їсти морозиво. Але це не той шарман, який мав би бути, бо ви будете в кіно дивитися хай і на великому екрані, однаково не на настільки великому, як в кінотеатрі. Тому беріть своє морозиво і приходьте в кіно Доміно. В Рівному працює кіно Доміно, в Сарнах і в Костопурі. Це реклама. А це, як ми й обіцяли, із 17. Попросимо всіх наших учасників мати телефон при собі, бо за кілька хвилин, можливо, саме вам, ми і зателефонуємо.

0: гостинці від гостинчика.
1: Ви відчуваєте цей запах? Це запах пломбіру. Цілого ящика пломбіру, і взагалі пахне дивовижно, тому що це морозиво вітрової марки гостинці.
2: Це мені дуже інтересно. Вчора я, значить, як з переляку напшикалася парфумом. Я кажу: Діма, ти відчуваєш від мене запах? Він каже: ні, я ж хворів на коронавірус. Зате запах пломбіру він відчуває за 100 метрів.
1: Бо нормальний пломбір, знаєш, то він мені пробиває всі мої коронавіруси і все на кучу. Хтось виграє цілий ящик морозива прямо зараз, буквально за декілька миттєвостей.
2: А хтось не виграє, але не буде сумувати, бо ми продовжимо з понеділка розіграш знову. І в будь-який час ви можете зайти в торговельну мережу нашого міста і купити собі те морозиво гостинчик, яке на вас дивиться. Все воно без барвників, без консервантів. А будете у супермаркеті Велмарт, купуйте там. Там також реалізовують морозиво від торгової марки гостинчик. Це реклама. 1173 – це цифри, на які закінчується номер людини, яку обрав наш рандомайзер. 1173 – ми телефонуємо і дуже хочемо почути ваше щасливе «Альо». Говори щось, Діма.
1: Я чекаю.
2: Що нема?
1: Гудків нема.
2: Не так швидко працює мобільний зв'язок, як тобі хотілося би. 1173.

0: чекаємо на ваше щасливе алло.
1: Дивись, написано, виклик завершено, хоча ми ще навіть нічого не почали.
0: Пробуй ще раз, таке буває.
1: Я то пробую, але скільки я буду пробувати?
0: Давай, давай, ми люди вперті, ми дотелефонуємось.
1: Ні, сидить, чуєте, в шезлонгу і каже, ми люди вперті, а я тут... Ху, про світлої години не бачу.
0: В шезлонгу. Ну, звичайно, в шезлонгу, тому що робота має приносити задоволення і радість. Таку саму радість, яку зараз буде випромінювати наш переможець чи переможниця.
1: Якщо ми таки додзвонимося, бо я знову, ну, типу, як виклик іде, але гудків ви ж не чуєте, і я не чую. І зараз знову мені покаже, виклик завершено. А що це таке? Це що таке у нас? За фокуси. Ні, маємо додзвонитися.
0: 100%. Ми повинні людині подарувати цю емоцію, яка буде ознаменована цілим ящиком морозива.
1: Шановна людина, якій ми телефонуємо, якщо ви берете, може, слухавку, а ми не можемо якось з вами сконтактувати, ми вас просто не чуємо, якщо ваша ласка, передзвоніть на той номер, з якого ми вам дзвонимо вже не перший раз, бо дуже хочеться з вами поговорити в ефірі.
0: Нагадаємо, ваш номер закінчується на 1173, якщо саме ваш цей номер. Будь ласка, з нами сконтактуйте, тому що ви виграєте цілий ящик морозива. Ми хотіли вам прямо в прямому ефірі подарувати ці емоції. Ну, сподіваємось, що подаруємо.
1: Останній раз, уже четвертий раз набираю. Якщо спрацює, то спрацює. Не спрацює, значить будемо зв'язуватися поза ефіром. Хоча, звичайно, ти правий на 1000%. Це все класно робити безпосередньо на...
0: Наживо.
1: На очах у всіх наших слухачів.
0: На вухах.
1: І перед вухами всіх слухачів. Ну, дивіться, йде виклик, але гудка нема. Написано виклик, три крапочки, виклик. І зараз, якщо буде виклик завершено, ну, значить, виклик завершено. Окей, будемо зв'язуватися з цією людиною вже поза ефіром, або, людино, віддзвоніться нам, будь ласка, 1173. Номер цього тижневого переможця закінчується на 1173.
2: Гостинці від гостинчика.

0: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, печіє. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
5: То може шашлик краще відкласти?
4: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
6: Гіалера!
4: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку.
1: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Раніше я постійно чула...
8: Ти що, не виспалася?
7: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
8: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
7: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
9: 098 080 67 67.
7: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
1: Ліцензія МОЗ України 725-24-2024. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Так звучить Рівне.

0: А Кеті Перрі ніколи ні в якому кіно не знімалася. Мені здається, десь знімалась, бо в неї дуже вже яскрава зовнішність, і таку зовнішність просто тільки в концертних залах і в студіях звукозапису не можна, щоб вона простоювала чи просиджувала, чи як це правильно сказати. Якщо ви давно не були в кіно, або якщо і були вже недавно в кіно, підіть ще. Кіно Доміно, гарно влаштовано все. Це зручні крісла, це смачний попкорн, це класна компанія, з якою ви прийдете, або й на самоті можна гарно побачити фільм на кльовому екрані. Які фільми показують, дивіться на сайті кінодоміно.ком. Кіно Доміно, нові фільми, нові емоції. Реклама.
1: Ну і поки ти говорила, я загуглив про Кеті Перрі, чи знімалася вона в якихось фільмах. В принципі, вона знімалася в таких автобіографічних фільмах, також концертні стрічки, а також популярні анімаційні фільми, де вона озвучувала головних персонажів.
0: Значить, не знімалася.
1: Ну, шкода, що не знімалася, але можливо все попереду. Можливо, в майбутньому вона зніметься в якомусь крутому фільмі, і ми, можливо, його і побачимо.
0: А можливо, і не зніметься, і не побачимо.
1: Ну, або так, або так.
0: Я від того не буду особливо переживати. Так, що я хотіла вам сказати ще цікавого. Те, що Трамп заговорив про виплати по 5 тисяч доларів американцям, але є одна умова. Ви маєте заплатити 6, щоб отримати мої 5. Ні, жартую. Насправді президент США виступив із незвичною передвиборною обіцянкою, заявивши, що повнолітні американці можуть отримати одноразову виплату в розмірі 5 тисяч доларів, якщо республіканська партія збереже контроль над обома палатами Конгресу після проміжних виборів.
1: Це геть не підкуп виборців, ніяк.
0: Дивись,
1: ніякому разі.
0: Пахне гречкою, може ти наступаєш на бубки. Десь це не гречка?
1: Це долари.
0: Це долари.
1: Ну, не можна гречкою піти. А от долари.
0: А чому? Коли в них ці вибори?
1: В листопаді.
0: Сьогодні у нас 11 вересня, на годинниках 9.20.

має бути в тата, в мами і у діток для того, щоб вони знали про стан здоров'я один одного, чи як? Розсудіть. Представили браслет, він не має екрана, але цей браслет допомагає родині стежити за здоров'ям і місце перебуванням одне одного, але немає екрана. Він збирає цей браслет дані про сон, пульс, тиск, інші показники, а штучний інтелект об'єднує їх у застосунку. І, от, наприклад, подвійним натисканням можна повідомити близьким, де ви перебуваєте. А, ну ясно, воно зразу приходить на телефон. Отака сімейна штука, і, в принципі, ще не випустили в продаж, ще навіть не оголосили ціну, так, щоб точно є якісь там припущення, скільки це буде коштувати, але конкретики поки немає. Виглядає, от уявіть собі, як резинка для волосся або дріт, білий дріт такий просто електричний, і ніби як дві батарейки з'єднані, такі ААА маленькі, знаєте, вони з'єднані, і ну це типу як годинник, а далі вже шнурок цей дріт, типу як браслет. На вигляд таке собі, але не важливо, як воно виглядає, головне, не так важливо, точніше, як воно виглядає, набагато важливіше, як воно буде працювати. Ще дотестовують, і вийде воно в люди, в маси, що називається. Якщо ж ми говорили про родину, дуже гарна ідея родиною зібратися разом і піти в кіно, провести разом час, подивитися класний фільм чи мультфільм, що нині показують в кіно Доміно, дивіться на сайті kinodomino.com.

Від чого залежить гормональний баланс? І що ми можемо зробити, щоб гормони не бунтували? Потрібно збалансувати харчування, повноцінно спати та керувати рівнем стресу. Їжте достатньо білків, клітковини та корисних жирів. Обмежуйте цукор та швидкі вуглеводи. Спіть по 7-9 годин і лягайте до 23-ї, оскільки вночі виробляється мелатонін і регулюється рівень кортизолу. Хронічний стрес підвищує кортизол і руйнує баланс інших гормонів. Тому робіть дихальні вправи, гуляйте та не забувайте про фізичну активність. І пам'ятайте, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного ЕКЗ за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

в Іспанії, між іншим, все ще віддають село. Безкоштовно віддають село, там 12 занедбаних будинків і 1,5 гектара землі. Чому віддають? Ну, бо треба привести цю територію до ладу, а ніхто не хоче за це братися. 12 будинків, 1,5 гектара землі і, правильно люди пишуть в коментарях, віддайте українцям. Українці однаково там є, українці знають, що з цим робити. Вичухають те ваше село і 12 занедбаних будинків і 1,5 гектара землі. Ну, бо ми такі, ну, погоджуєтесь?

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. В Україні запустили оновлену програму грантів «Власна справа 2.0», у межах якої максимальну суму фінансової підтримки збільшили до 2,5 мільйонів гривень, а термін реалізації проєктів дозволили обирати від 2 до 5 років. Отримати від 100 до 500 тисяч гривень можна на започаткування бізнесу без обов'язкового працевлаштування людей, тоді як для масштабування передбачені гранти до 2,5. За час існування ініціативи «Є робота, власна справа» підприємці області вже здобули схвалення до 2,5 тисяч проєктів на понад 600 мільйонів гривень. Зокрема, підтримку одержали 166 ветеранів та їх рідних. Державна прикордонна служба України запровадила тимчасовий спеціальний режим у кілометровій смузі вздовж кордону з Росією та Республікою Білорусь. На цій території на період воєнного стану заборонено вільний в'їзд, проживання, пересування людей, також виконання будь-яких робіт, що не стосуються відсічі збройної агресії. За даними ДПСУ, такі заходи вжито через ризик використання білоруської території для розвідувально-підривної діяльності та дестабілізації ситуації в прикордонних областях. Обмеження покликані мінімізувати загрози за національним інтересам та посилити безпеку державного кордону. Японія звернулася із проханням переглянути нову світову мапу Equal Earth, де спірні Курильські острови позначені як частина території Росії. За словами речника уряду Мінору Кіхари, ця картографічна проєкція суперечить офіційній позиції Токіо, хоча країна й була серед 164 членів ООН, які підтримали відповідну резолюцію. Генеральна асамблея ООН затвердила мапу Equal Earth на заміну проєкції Меркатора 4 вересня. Проте рішення викликало зауваження в інших держав. Зокрема, постійне представництво України при ООН також не голосувало за резолюцію через те, що окупований Крим на цій мапі зобразили кольором, відмінним від решти українських територій. У Лондоні перед судом постав 31-річний чоловік, якого звинувачують у співпраці з російською розвідкою та підготовці диверсій на британських оборонних підприємствах. За даними прокуратури, обвинувачений збирав інформацію про 4 заводи з виробництва дронів у Свіндоні, вивчав пристрої глушіння Wi-Fi та приводив розвідку на місцевості. Слідство встановило, що наприкінці серпня чоловік контактував із британцем, який воює на боці Російської Федерації, та отримував від російських спецслужб задання щодо організації підривної діяльності. За це затримання відбулося на тлі систематичних попереджень британських посадовців про зростання ризиків російського шпигунства та диверсій на території країни.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 82 гривні 40 копійок. 95-й – 82,80. Щодо диспалива, то його вартість 93 гривні 80 копійок. Газ коштує 43,80, а бензин 98-й – 85 гривень 90 копійок. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса.
0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
7: То, може, шашлик краще відкласти?
6: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
8: Хочете? Диван подаруємо!
9: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
10: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
9: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
10: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
9: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
11: День народження меблевої фабрики «Константа».
12: Ну, що мені зробити?
13: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
14: «Ескада Ексклюзив» – стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
15: Реклама 097-645-66-98.
16: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Привіт, це Тіпатик. Налий на мені якогось компоту. Бачиш, що у котика осіння хандра.
1: Що й оливочку покласти? Насправді у тварин буває стан дуже схожий на людську осінню хандру. Зміна сезонів, зменшення світлового дня та похолодання впливають на їхній фізичний та емоційний стан. У котів та собак восени часто помічають апатію, сонливість та зниження активності. Це відбувається через зміну гормонального фону. А ще наші малята неймовірно чутливі до емоцій своєї людини. Якщо господар повертається з роботи втомленим, без настрою і одразу лягає під ковдру, улюбленець швидко переймає цю поведінкову модель. Для багатьох тварин осінь – це час економії енергії, накопичення жирку та підготовки до зими. Тому зниження темпу життя для них є природнім. Щоб трохи підбадьорити своїх хвостиків, ми можемо купити їм якісний корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Причому нам навіть не доведеться виходити з дому, адже замовлення можна зробити по телефону, ще й отримати безкоштовну доставку. Мережа нашим друзям пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. Це реклама.
2: Так,

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються, а

0: Комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Російські окупанти завдали ударів безпілотниками по двох автозаправних станціях у Дніпровському та Оболонському районах столиці, причому в одну АЗС зафіксували повторне влучання. За даними міської влади, внаслідок атаки на заправку поранень зазнали четверо людей. На місці прильоту спалахнули легковий автомобіль та дизельні генератори. Це вже не перший подібний випадок, адже напередодні ворог по вогнем АЗС у Голосіївському районі також атакував житлову багатоповерхівку в Дніпровському районі столиці, де постраждало 8 мешканців. Наразі екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів. У застосунку «Резерв Плюс» розширили можливість онлайн-оформлення відстрочки від мобілізації для вчителів та інших педагогів закладів загальної середньої освіти. Процес відбувається повністю автоматично шляхом перевірки даних у системах Пенсійного фонду України та автоматизованій інформаційному комплексі освітнього менеджменту. Тож користувачам не потрібно завантажувати додаткові довідки чи паперові документи. Основною вимогою для успішного подання запиту є робота за основним місцем у школі з педагогічним навантаженням не менше ніж 0,75 ставки. У разі відмови освітянам радять перевірити коректність внесених персональних даних, посади та коду ЄРДПО через адміністрацію свого закладу або ж бухгалтерію. Європейський Союз планує провести загальний аналіз зростаючих бюджетних потреб України, перш ніж ухвалювати рішення щодо покриття дефіциту. За словами єврокомісара з питань економіки, Брюссель розуміє складність економічної ситуації через інтенсифікацію російських атак, але прагне отримати чітке розшифрування запитування Києвом 23 мільярдів євро. Україна наполягає, що ці кошти необхідні на утримання військових, соціальну сферу та закупівлю зброї, пропонуючи прискорити виплати у межах ширшого кредитного пакету. Однак у Єврокомісії застерігають, що дострокове надання фінансування може привести до вичерпання виділеної допомоги раніше запланованого терміну. Вранці Румунія підняла в повітря два винищувачі F-16 через наближення групи російських безпілотників до кордону з Україною. Ворожі повітряні цілі зафіксували орієнтовно за 16 кілометрів на північ від Вилкового, що в Одеській області. У зв'язку із потенційною загрозою жителів прикордонного румунського повіту Тулча сповістили про небезпеку, а бойові літаки залучили для контролю за обстановкою.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й – 82,80. Щодо дизельного пального, то воно вартує 93 гривні 80 копійок. Газ коштує 43,80, 98-й – 85,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність до кінця дня, невеликий можливий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 16, плюс 21.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» –
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Інколи автовиробники називають свої творіння дивно, а інколи дуже дивно. Так в Ісузу є машина, яка називається «Таємний чарівник» для практичного використання. У компанії Mazda є мінівен із назвою, що перекладається як «Друг Бонго». Нісан випустив машину на честь персонажа роману Френсіс Бернет «Маленький лорд Фаунт Лерой». Honda свого часу випустила компактне міське авто «Оце так», а Mitsubishi автомобіль, який називається «Велика радість».
0: Автофан.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Сезони змінюються,

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Реклама 097-645-66.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Рівному терміново шукають донорів крові усіх груп та резусів. Здати кров можна у будні, також у суботу 12 вересня з 8 до 13.30. Донації приймаються за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Медики закликають небайдужих містян долучитися до збору. У Києві відомо вже про двох загиблих внаслідок російської атаки на заправки в Оболонському та Дніпровському районах. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, другий постраждалий помер в лікарні. Раніше він вже повідомляв, що один із поранених чоловіків помер від отриманих травм. Нагадаємо, що в день сьогодні росіяни вдарили по дронами по двох АЗС в Оболонському та Дніпровському районах столиці. В одну із них влучили двічі. Аналітики YouControl виявили майно вартістю понад 1 мільйон доларів, придбане за останні 6 років родичами посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, який є фігурантом справи НАБУ «Карфаген». За даними розслідування, у 22-23 роках сам посадовець задекларував понад 5 мільйонів гривень підприємницького доходу, тоді як статки його дружини за 2020-2025 роки сягнули майже 29 мільйонів гривень. Крім того, фахівці встановили зв'язки родини Кропиви з низкою компаній та бізнесменів через спільні юридичні адреси, контакти та спільну комерційну діяльність. США оголосив про відставку прокурор Джозеф Джінева, який із квітня 26-го року очолював перевірку матеріалів щодо потенційного російського втручання в президентські вибори 2016 року. У межах цього спровадження слідчі аналізували дії колишнього спецпрокурора Джека Сміта у справах проти Дональда Трампа, що стосувалося неналежного збереження секретних документів у маєтку Мар-а-Лаго та спроб перегляду підсумків виборів 2020 року. Попри проведену серію допитів чинних і колишніх співробітників розвідки ФБР, жодних офіційних звинувачень під час розслідування висунуто не було.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й – 82,80. Диспаливо вартує 93 гривні 80 копійок, газ коштує 43,80. 98-й бензин – 85,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Хочу зауважити, що зараз у Рівненському регіоні та Сарненському повітряна тривога, жовтий рівень, дронова загроза. У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність до кінця дня, невеликий можливий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря буде коливатися від 16 до 21 градуса. Ще раз повторюю, що оголошено у Рівненському регіоні повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях.

0: чую, бодай, от Христину Соловій, або якісь пісні, в яких оспівується Львів, або йде відразу якась асоціація з цим містом, в мене, знаєте, таке, як металики в животі поселяються. Тому що це місто обожнює всім серцем і душею, звісно, коли приїхати, погуляти, відпочити, але точно не коли потрібно жити там, тому що воно доволі таке сумне, шумне, бачите, язик заплітається. П'ятниця, 12:08, у нас вже сієста розпочинається, смачного всім, хто має зараз обід, і тим, хто має його за годину, також смачного. Але от якщо ми говоримо про кохання, то там треба, знаєте, справжнє таке ніжні почуття, міст, романтика, то навіть в домі це має бути. Однак, ну, от такі ніжність від чоловіка і жінка. А коли ми говоримо про ремонт, який трапляється в сім'ї, зазвичай всі пари сваряться, але не сваряться в одному. Коли мова йде про інструмент, який треба придбати додому, тому що жінці треба, наприклад, на кухню щось, кьорхер, до прикладу, дуже класна штука, яка допомагає прибрати будинок. А чоловіку треба метабуху, скварна і інші. І от все місце, яке може вас об'єднати, це магазин «Гуркіт», яке знаходиться у Рівному за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Хлопці, зараз дуже приємні знижки. Можете завітати саме на вихідних і придбати щось собі додому. І це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Sfera FM.

0: Реклама.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
0: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
0: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
0: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0212. 69 від 19.10.2017.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: косити вручну траву, це дуже воно там черпає давніх часів. І чим далі ми йдемо, тим менше людей, знаєте, я ловлю себе на думці, залишається, які вміють володіти косою, які вміють її, наприклад, клепати. Клепати – це гострити. Я не знаю, як правильно українською, але колись в мене дідусь завжди цим займався. Він клепав коси. Людям, які приходили до нього і просили це робити, і от нещодавно в одне Закарпаття, в Карпатах провели величезний фестиваль, який має назву «Кішні». Учасники зібрались, їх там було понад 70 чоловік, і вони одночасно стали у вишиванках і косили траву. І таким чином хотіли привернути увагу до всесвітньої проблеми в світі, та й загалом в Україні, паління сухостою. Тому що це навпаки шкодить нашій природі, екосистемі. А що робити, ви скажете? От як, ну, вона висохла восени. Спалити набагато простіше, але ліпше її просто скосити, і тоді вона відросте, і на весну у вас буде свіжа трава, а газон буде чистим і рівним. Ще якщо ви, наприклад, не вмієте володіти косою, то можете завітати в магазин «Гуркіт» і придбати газонокосарку за дуже вигідною ціною. Місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Хлопці знають, що потрібно саме цієї осені вам у господарстві. І це була реклама.
1: FM.

0: Головне...
1: Привіт, це тіт Патрік. Налий на мені якогось компоту. Не бачиш, що у котика осіння хандра.
2: Що й оливочку покласти? Насправді у тварин буває стан дуже схожий на людську осінню хандру. Зміна сезонів, зменшення світлового дня та похолодання впливають на їхній фізичний та емоційний стан. У котів та собак восени часто помічають апатію, сонливість та зниження активності. Це відбувається через зміну гормонального фону. А ще наші малята неймовірно чутливі до емоцій своєї людини. Якщо господар повертається з роботи втомленим, без настрою і одразу лягає під ковдру, улюбленець швидко переймає цю поведінкову модель. Для багатьох тварин осінь – це час економії енергії, накопичення жирку та підготовки до зими. Тому зниження темпу життя для них є природнім. Щоб трохи підбадьорити своїх хвостиків, можемо купити їм якісний корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Причому нам навіть не доведеться виходити з дому, адже замовлення можна зробити телефоном, ще й отримати безкоштовну доставку. Мережа нашим друзям пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.

характер, він завжди відчувається в усьому. В голосі, в манері, в подачі і навіть в якихось приємностях. І от знаєте, квіти так само. Я страшенно їх обожнюю, і от для мене квіти живі, які стоять вдома, вони мають бути постійно. Завжди десь проходжу і щось купую собі. І якщо ми вже про них заговорили, то кожна квітка от має якийсь твій, там, знаєте, настрій. Ти дивишся на троянди, без шипів, рожевенькі такі, вони такі ніжні, приємні. Дивишся на нарциси, я не про людей зараз, не про чоловіків. Ні-ні-ні, я про от нарциси. Нарциси ті, що ростуть на клумбах, весною пахнуть. Є оці жовті, білі, вони різного кольору, і вони завжди якось, знаєте, асоціюються з приходом весни. Я страшенно не люблю той запах, він мені не до вподоби, однак квітка красива, відверто, дуже красива квітка. І от якщо ви любите так нарциси, то саме час, от говорять, посадити їх в період з вересня там по листопад, адже тоді ви отримуєте неймовірно красиву клумбу, саме от з березня по квітень, коли вони розпочинають цвісти і всі будуть вам заздрити, тому що вгадати з ідеальною посадкою завжди дуже складно. Однак якщо ви так само самозакохані в себе, як і ці квіти, ви можете зробити собі приємність у вересні, завітати в магазин гурки та придбати товари для дому, садоремонту чи професійної роботи за дуже приємною ціною. Це була реклама.

0: пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь «Клінхаус» потурбується про це. Працівники «Клінхаус» дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. «Клінхаус» – ваше маленьке свято серед будня.
0: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Реклама 097 645 66.

вже за кілька хвилин дізнаємося, що трапилося від моєї коліжанки у світі за цю годину. Живемо з вами не в простий час, і кожна хвилина, вона, знаєте, дуже дорога і може все перевернутися з ніг на голову. Я ще вкотре нагадаю, що 12:52 на годиннику, якщо ви маєте під час їсти кілька хвилин, ви можете переглянути асортимент від хлопців з магазину «Гуркіт». Оновили його, підготувались до осені і привезли вам знижки мінус 7%. Це була реклама.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:13 у студії Агата Стасюк. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять енергетиків, загиблих від початку повномасштабного вторгнення. Під час роботи вже загалом 317 фахівців віддали життя, а ще понад 1800 нині знаходяться на фронті. Нагадаємо, що цього дня у 22-му році Росія вперше завдала масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. Внаслідок ДТП на Рівненщині загинув неповнолітній мотоцикліст. Слідчими попередньо встановлено, що 16-річний хлопець не впорався з кермуванням транспортного засобу, внаслідок чого виїхав на узбіччя та перекинувся, а від отриманих травм загинув на місці. Його тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, а досудове розслідування триває. Правоохоронці закликають бути відповідальними та дотримуватися правил керування двоколісними.

0: лікарських препаратів, що знижують увагу або швидкість реакції.
1: В ніч проти 11 вересня ворог атакував Житомирщину. Під ударом опинилась виробнича будівля одного з підприємств. Серед працівників поранених чи загиблих немає. Однак щодо ворожого удару по АЗС у столиці, станом на зараз кількість постраждалих збільшилась. Відомо про 8 поранених, 6 з яких були госпіталізовані, а двоє осіб від отриманих травм загинули. Президент України та прем'єр-міністр Канади підписали декларацію про сторічне партнерство, спрямоване на зміцнення безпекової, економічної та політичної співпраці. У межах візиту було досягнуто домовленостей на загальну суму понад 2 мільярди доларів. Зокрема, пакет передбачає постачання ракет для систем «Петріот», амуніції для винищувачів F-16, посилення ППО та спільне виробництво безпілотників. Ця угода закладає довгостроковий фундамент для стратегічного, оборонного та економічного союзу між обома державами.
2: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й – 82,80. Дизельне пальне – 93 гривні 80 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин – А98 – 85,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря плюс 16, плюс 21.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
2: Реклама. Ви слухаєте
4: «Сієсто» на
2: Радіо Сфера.

щось мені пригадалась історія. Нещодавно підсіла на перегляд серіалу. Я дуже рідко дивлю серіали, тому що це займає чимало часу, і завжди це йде на фоні на X2, тому що, ну як, я втрачаю час, коли 2 години розслабляюсь, дивлюся, в мене така думка. Мене завжди всі запитують, як можна дивитися фільм на 2X? Я кажу, просто, мовчки, ти включаєш, ага, все, понятно, угу. Вони вже познайомились, через 3 дні вони вже разом живуть, все, кінець, понятно, і ти за 30 хвилин передивляєшся кучу всього. І от нещодавно вчені вивели таку штуку, яка називається бінж-вотчинг. Це перегляд дуже довго тривалий, коли людина просто залипає на серіали і втрачає, як це сказати, ну, зв'язок з реальністю. І це загрожує тим, що людина просто не розуміє, що відбувається. Це, ну, все викликають серіали. А є фільми. І фільми українські незабаром вийдуть в кінопрокат, такі як «Сім бажанців», новорічна комедія, «Корпорат», випробувальний термін. Якщо ще не бачили фільм про Скрябіна, то завітайте і перегляньте. Воно того варте.

0: Неймовірна, просто, знаєте, класика, перевірена роками. От, ти десь розчиняєшся ніби разом з автором пісні, з його виконавцем, десь думаєш про от мандри, пошук себе, і про це, власне, і пісня про кочівний спосіб життя людини, яка завжди себе шукає. Вона завжди себе знаходить і іноді знаходить там, де на перший погляд вона може не опинитися. Своє призначення ми ніколи не зрозуміємо. І немає віку, коли ми це розуміємо. Але є те, що є незмінним. Це завжди обирати надійного партнера в будь-чому. Нашим партнером СІЄ стає магазин Гурки. Та хлопців перевірена техніка руками, якістю і бренди, які дійсно роблять усе, знаєте, від щирого серця. Завітайте на вихідних і отримайте знижку мінус 7% на увесь асортимент. Це була реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
5: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
7: Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
6: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
0: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
6: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
0: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
6: День народження меблевої фабрики «Константа».
8: Реклама 097 645 66 98.

Від чого залежить гормональний баланс? І що ми можемо зробити, щоб гормони не бунтували? Потрібно збалансувати харчування, повноцінно спати та керувати рівнем стресу. Їжте достатньо білків, клітковини та корисних жирів. Обмежуйте цукор та швидкі вуглеводи. Спіть по 7-9 годин і лягайте до 23-ї, оскільки вночі виробляється мелатонін і регулюється рівень кортизолу. Хронічний стрес підвищує кортизол і руйнує баланс інших гормонів. Тому робіть дихальні вправи, гуляйте та не забувайте про фізичну активність. І пам'ятайте, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного ЕКЗ за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Це

0: такий момент, ну ти просто десь розчиняєшся, ти думаєш про якесь кохання, спокій, і от саме це зірки пророкують кільком знакам зодіаку, зокрема Овни, Леви та Стрільці. У вас в цю суботу та неділю настає час рішень, треба ризикнути і зробити те, що давно планували. Стрільці, Діви та Козероги, приділіть час собі для себе, з'їздіть в магазин на закупи, от зокрема відвідайте магазин Гуркіт, придбайте техніку для дому. А близнюки, Терези та Водолії вам зичить вихідні, гармонію та успіх у всьому, що ви почнете, якщо щось давно планували. Раки, скорпіони та риби, затишок і спокій. Це означає, що маєте все-таки залишитися вдома, поприбирати, щось поробити і водночас подумати про своє життя і про те, як його покращити. Ну а покращити затишок у домі вам допоможе магазин Гуркіт, адже в них представлений широкий вибір асортименту товару для дому, ремонту саду та професійної роботи. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міскевича, 11. Це була реклама.
1: Estamos echando una siesta.
2: Сфера FM.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097-98-46-001.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. З початку року на Рівненщині виникло понад 2200 пожеж, внаслідок яких загинуло 39 людей, що на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За словами заступника начальника головного управління ДСНС в області Олега Панюка, кількість загорянь зросла більше, ніж на 18%, у тому числі й в екосистемах.
2: На відкритих територіях на території нашої області виникло 1418 пожеж. Разом з тим, саме в природних екосистемах 1411 пожеж. У порівнянні з 25-м роком це було 1192 пожежі. Тобто ми спостерігаємо ріст саме в цьому полі.
1: Додамо, що площа займань в регіоні становить понад 730 гектарів, а збитки склали понад 10 мільйонів гривень. Європейська комісія схвалила надання Україні кредиту в розмірі понад 6 мільярдів євро на закупівлю дронів та ракет для систем Patriot. Цей пакет підтримки виділили в межах 90-мільярдної позики, яку схвалили раніше. Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявляв, ніби цьогоріч Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики через бойові дії на Близькому Сході. У Польщі лідер партії Конфедерація польської корони молотом пошкодив пам'ятник українцям, які загинули у боях із радянським НКВС у 46-му році. Політик почав розбивати викарбовані на обеліску імена та заявив, що пам'ятник слід демонтувати, тому що він нібито ображає пам'ять жертв українського геноциду проти поляків. Це не перший випадок пошкодження меморіалу. Влітку його вже обливали фарбою та пошкодили арку. Тоді вандалізм засудили посольство України. Аеропорт Кишинева обмежить доступ до терміналу у зв'язку з транзитом хасидських паломників. Таким чином пасажири зможуть увійти до терміналу не пізніше, ніж за 3 години до запланованого часу вильоту. В заяві йдеться, що ці заходи мають тимчасовий характер і необхідні для безпечного управління збільшеним пасажиропотоком аеропорту. Зазначимо, що понад 45 тисяч ультраортодоксальних євреїв, які щоосені подорожують, щоб помолитися біля могили рабина Нахмана, в Україні обрали Кишинів своїм основним транзитним маршрутом, оскільки рейс через Київ та Одесу стали недоступними.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й – 82,80. Дизельне пальне – 93 гривні 80 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок. Бензин А – 98, 85,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, дощ, вітер вночі південний, вдень північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби плюс 10, плюс 15.

малюємо двічі. Мати навчила кожного за малку йти до своїх перемог. Будем кувати в залізо до ранку, сила дає нам Бог.

0: вирішити делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама 097 645 66.

0: за сприяння салону шкіри та хутра «Ескада Ексклюзив».
1: Так звучить рівне. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Інколи автовиробники називають свої творіння дивно, а інколи дуже дивно. Так в Ісузу є машина, яка називається «Таємний чарівник для практичного використання». У компанії Mazda є мінівен із назвою, що перекладається як «Друг Бонго». Нісан випустив машину на честь персонажа роману Френсіс Бернет «Маленький лорд Фаунт Лерой». Honda свого часу випустила компактне міське авто «Оце так», а Mitsubishi – автомобіль, який називається «Велика радість».
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-0860-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
0: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
0: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
3: Реклама 097 645 66 98.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. На Житомирщині судитимуть чоловіка, який зґвалтував свою 4-річну доньку. Досудовим розслідуванням встановлено, що мати віддала дівчинку на виховання батькові, під час якого він впродовж 2 років вчиняв дії сексуального характеру відносно постраждалої. Про пережити дівчинка розповіла рідній тітці, яка і звернулася до правоохоронців. Наразі дитина перебуває під її опікою, а затриманому загрожує довічне ув'язнення. 9 українських і 9 європейських оборонних компаній вперше зібралися у Брюсселі на установче засідання Альянсу дронів ЄС-Україна. Серед головних завдань зустрічі було створення спільних підприємств, виробництв та розробки нових технологій. Окремо Альянс працюватиме над тим, щоб Європа могла швидко нарощувати виробництво в разі війни. Зараз іноземна промисловість створює приблизно 1,5 мільйона дронів на рік, за словами Єврокомісара з питань оборони та космосу, не враховуючи масштаби російського виробництва. Німецький Баден-Вюртемберг домовився з українськими спецслужбами про співпрацю у протидії російським гібридним атакам. Іноземні фахівці вивчатимуть український досвід відкриття агентів і хакерів, а також захисту від дронів. Окремо спецпризначенці поліції Німеччини проходитимуть підготовку на базі в Києві, де відпрацьовують сценарії атак безпілотників. Енергетична криза, яка почалася після повномасштабного вторгнення в Україну, вартувала Німеччині від понад 50 до 72 мільярдів євро. Кошти спрямовувалися, зокрема, на компенсації домогосподарствам, виплати пенсіонерам та інші заходи для пом'якшення різкого зростання вартості енергії. Німецькі політики вважають, що Росія свідомо використала залежність країни як інструмент економічної війни, намагаючись змусити Берлін послабити підтримку Україні.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й – 82,80. Дизельне пальне – 93 гривні 80 копійок, а газ – 43 гривні 80 копійок. Бензин А98 – 85,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, дощ, вітер вночі південний, вдень північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби – плюс 10, плюс 15.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне,

0: працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
4: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
3: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
1: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
3: День народження меблевої фабрики «Константа».
5: Реклама. 097 645 66 90.

0: Привіт, це тіть Патрік. Налий на мені якогось компоту. Бачиш, що у котика осіння хандра.
1: Що й оливочку покласти? Насправді у тварин буває стан дуже схожий на людську осінню хандру. Зміна сезонів, зменшення світлового дня та похолодання впливають на їхній фізичний та емоційний стан. У котів та собак восени часто помічають апатію, сонливість та зниження активності. Це відбувається через зміну гормонального фону. А ще наші малята неймовірно чутливі до емоцій своєї людини. Якщо господар повертається з роботи втомленим, без настрою і одразу лягає під ковдру, улюбленець швидко переймає цю поведінкову модель. Для багатьох тварин осінь – це час економії енергії, накопичення жирку та підготовки до зими. Тому зниження темпу життя для них є природнім. Щоб трохи підбадьорити своїх хвостиків, можемо купити їм якісний корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Причому нам навіть не доведеться виходити з дому, адже замовлення можна зробити телефоном, ще й отримати безкоштовну доставку. Мережа нашим друзям пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.
2: Ви слухайте

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Сезони змінюються,

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. Поліція Києва почала розслідування заяв про цькування 10-річного сина Героя України під час спортивних зборів у Болгарії. Правоохоронці кажуть, що отримали повідомлення про психологічне та фізичне насильство від матері постраждалого. Нині йде встановлення всіх обставин інциденту, опитування свідків та очевидців, а також надання правової оцінки діям тренерського складу та людей, які супроводжували дітей і були відповідальними за їхню безпеку. На Київщині лікарі врятували 12-річну дівчинку, в якої уламок шахеда проник у черевну порожнину, пробив печінку та пошкодив вену. Внаслідок поранення у постраждалої почалася масивна кровотеча, а операція тривала майже 4 години. За словами лікаря-трансплантолога, найбільш загрозливим був саме розрив вени, через що довелося тимчасово перекривати кровотік, виконувати пластику та відновлювати її прохідність. Хірургам вдалося зберегти всі життєво важливі органи, а дівчинка вже вдома і проходить амбулаторне лікування. Федеральний прокурор Німеччини подав акт, у якому заявив, що Хамас планував скоординовані терористичні атаки в Берліні та Відні з нагоди другої річниці нападу на Ізраїль у 25-му році. Зазначається, що цей задум підтримувала міжнародна мережа з постачання зброї через Данію, Німеччину та Австрію безпосередньо. У акті вказано, що 7 чоловікам було висунуто звинувачення і вони перебувають під вартою до судового розгляду. У Варшаві під будівлею польського міністерства цифровізації вперше в історії відбувся мітинг роботів. Участь у демонстрації взяли 30 двоногих гуманоїдів і 4-ногих автоматизованих собак. Вони закликали урядовців посилити контроль над штучним інтелектом. Ініціатор заходу пояснив, що йдеться не про боротьбу із сучасними технологіями, а про темпи змін, до яких держава та працівники не встигнуть адаптуватися.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й – 82,80. Дизельне пальне – 93 гривні 80 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок. Бензин А98 – 85,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, дощ, вітер, вночі південний, вдень північно-східний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби плюс 10, плюс 15.

0: хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Мол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр,
0: салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
1: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
2: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Здорова родина!
5: О, ви шашлички смажите? Перший мені? Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
6: То може шашлик краще відкласти?
5: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
7: Гіалера!
5: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
8: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
9: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
8: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
9: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район

0: намірила. Хоча можеш купити ще й пуховик.
1: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Реклама 097 645 66 98.

Від чого залежить гормональний баланс? І що ми можемо зробити, щоб гормони не бунтували? Потрібно збалансувати харчування, повноцінно спати та керувати рівнем стресом. Їжте достатньо білків, клітковини та корисних жирів. Обмежуйте цукор та швидкі вуглеводи. Спіть по 7-9 годин і лягайте до 23-ї, оскільки вночі виробляється мелатонін і регулюється рівень кортизолу. Хронічний стрес підвищує кортизол і руйнує баланс інших гормонів. Тому робіть дихальні вправи, гуляйте та не забувайте про фізичну активність. І пам'ятайте, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного ЕКЗ за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
2: Може, час мати свій?
1: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
2: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
2: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
2: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097-645-66.

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. У Рівному терміново шукають донорів крові усіх груп та резусів. Здати кров можна у будні дні, а також суботу 12 вересня з 8.00 до 13.30. Донації приймаються за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Медики закликають небайдужих містян долучитися до збору, адже кожна донація допомагає рятувати життя українців. Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що піде у відставку з посади після повернення зі Сполучених Штатів. Запитання, чи є це передвиборчою програмою, в рамках якої уряд, що йде у відставку, дав багато обіцянок, Вучич заперечив. Нагадаємо, що 2 дні тому президент за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив вибори на 25 жовтня. У Нью-Йорку до 25-х роковин терактів 11 вересня провели масштабне шоу дронів, під час якого в небі відтворили силуети веж-близнюків Всесвітнього торгового центру. Для інсталяції використали 2977 дронів, що відповідає кількості загиблих людей. Проєкт створювали разом із людьми, які пережили теракти, родичами загиблих та працівниками екстрених служб, які брали участь у рятувальній операції. Кожен 9-й перелітний птах у світі перебуває під загрозою зникнення, а чисельність майже половини таких видів скорочується. Серед головних загроз дослідники називають інтенсивне сільське господарство, полювання, забруднення, втрату природних середовищ і глобальне потепління. За оцінками, щороку в Європі, Середземномор'ї, на Кавказі та Аравійському півострові незаконно вбивають або відловлюють від 13 до 43 мільйонів перелітних птахів. Через це банки розвитку планують спрямувати мільярди доларів на відновлення водно-болотних угідь та інших ключових місць уздовж шляхів, якими щороку переміщуються мільярди птахів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й – 82,80. Дизельне пальне – 93 гривні 80 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок. Бензин А98 – 85,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, дощ. Вітер вночі південний, вдень північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби плюс 10, плюс 15.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Реклама. Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
0: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073 068 06 30.

0: танки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707. Хочете? Диван подаруємо!
0: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
0: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
0: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
1: День народження меблевої фабрики «Константа».
0: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в «Ескада Ексклюзив». Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: «Ескада Ексклюзив». Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор». Реклама. 097 645 66.

0: Автофан.
1: Інколи автовиробники називають свої творіння дивно, а інколи дуже дивно. Так в Ісузу є машина, яка називається «Таємний чарівник для практичного використання». У компанії Mazda є мінівен із назвою, що перекладається як «Друг Бонго». Нісан випустив машину на честь персонажа роману Френсіс Бернет «Маленький лорд Фаунт Лерой». Honda свого часу випустила компактне міське авто «Оце так», а Mitsubishi автомобіль, який називається «Велика радість».
0: Автофан.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання.

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
4: Може, час мати свій?
3: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
4: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
3: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
4: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
3: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
4: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
3: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
5: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
7: Реклама 097 645 66

0: на крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. У Рівному проведуть в останню дорогу Володимира Танковського. 33-річний солдат загинув 24-го року під час виконання бойового завдання у Курській області і тривалий час вважався зниклим безвісти. Прощання відбудеться завтра о 10-й на Майдані Незалежності. А поховають військовослужбовця на Алеї Героїв, кладовище Нове в обласному центрі. На Київщині 13-річна дівчинка завагітніла від вітчима, який гвалтував її протягом кількох місяців спільного проживання. Наразі фігуранти затримали правоохоронця, йому загрожує 15 років ув'язнення. Прокурори проводять необхідні слідчі та процесуальні дії, а також перевіряють дії матері потерпілої щодо належного виконання нею батьківських обов'язків. Єменські хусити захопили острів Парім у Бабель-Мандебській протоці, яка з'єднує Червоне море та Суецький канал. Вона є важливою водною артерією для перевезення товарів, серед яких є і нафта. CNN каже, що ймовірно блокада відкриє новий фронт у війні США та Ірану, а також може перешкодити Саудівській Аравії постачання дизельного палива до Європи на тлі зростання цін на ринку. Нагадаємо, що напередодні хусити захопили портове місто Мокха. Міжнародне енергетичне агентство знизило свій базовий прогноз щодо переробки російської нафти на найближчі 18 місяців до приблизно 4 мільйонів барелей на добу, що на 30% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. За даними агентства, нафтопереробна галузь ворога занепадає, оскільки санкції не дають відновитися після інтенсивних і точних ударів українських дронів. У звіті структури також було вказано, що навіть цей аналіз може недооцінювати проблеми ворожого переробного комплексу.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 82 гривні 40 копійок, 95-й – 82,80. Дизельне пальне – 93 гривні 80 копійок, газ – 43 гривні 80 копійок, бензин – А98, 85,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області хмарно з проясненнями, дощ, вітер вночі південний, вдень північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби плюс 10, плюс 15.

0: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри,
1: громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600. Ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря. Хочете? Диван подаруємо!
3: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
4: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
3: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
4: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
3: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
5: День народження меблевої фабрики «Константа».
6: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог «Уродос» – це не просто консультація.
7: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
8: Запис за телефоном 098 080 67 67.
9: «Уродос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097 645 66 98.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
3: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте
3: 067-346-9601.
4: Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
5: Реклама. 097-645-66-66.

0: Привіт, це тіт Патрік. Налий на мені якогось компоту. Бачиш, що у котика осіння хандра.
1: Що й оливочку покласти? Насправді у тварин буває стан дуже схожий на людську осінню хандру. Зміна сезонів, зменшення світлового дня та похолодання впливають на їхній фізичний та емоційний стан. У котів та собак восени часто помічають апатію, сонливість та зниження активності. Це відбувається через зміну гормонального фону. А ще наші малята неймовірно чутливі до емоцій своєї людини. Якщо господар повертається з роботи втомленим, без настрою і одразу лягає під ковдру, улюбленець швидко переймає цю поведінкову модель. Для багатьох тварин осінь – це час економії енергії, накопичення жирку та підготовки до зими. Тому зниження темпу життя для них є природнім. Щоб трохи підбадьорити своїх хвостиків, можемо купити їм якісний корм у мережі зоомагазинів нашим друзям. Причому нам навіть не доведеться виходити з дому, адже замовлення можна зробити телефоном, ще й отримати безкоштовну доставку. Мережа нашим друзям пропонує 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. І це реклама.

0: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096 080 67 67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. 097 645 66

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вночі місцями гроза. Вітер вночі південний, вдень північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура впродовж доби плюс 10, плюс 15. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Так звучить Рівне.

0: Автофан.
1: Інколи автовиробники називають свої творіння дивно, а інколи дуже дивно. Так в Ісузу є машина, яка називається «Таємний чарівник» для практичного використання. У компанії Mazda є мінівен із назвою, що перекладається як «Друг Бонго». Нісан випустив машину на честь персонажа роману Френсіс Бернет «Маленький лорд Фаунт Лерой». Honda свого часу випустила компактне міське авто «Оце так», а Mitsubishi автомобіль, який називається «Велика радість».
0: Автофан.

0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРС «Хеппі Мол». «Хеппі Парк».
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707. Хочете? Диван подаруємо!
2: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
3: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
2: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
3: Зверни увагу, розіграш дивана від будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
2: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
4: День народження меблевої фабрики «Константа».

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097-645-66-98.

0: Від чого залежить гормональний баланс? І що ми можемо зробити, щоб гормони не бунтували? Потрібно збалансувати харчування, повноцінно спати та керувати рівнем стресом. Їжте достатньо білків, клітковини та корисних жирів. Обмежуйте цукор та швидкі вуглеводи. Спіть по 7-9 годин і лягайте до 23-ї, оскільки вночі виробляється мелатонін і регулюється рівень кортизолу. Хронічний стрес підвищує кортизол і руйнує баланс інших гормонів. Тому робіть дихальні вправи, гуляйте та не забувайте про фізичну активність. І пам'ятайте, що Центр репродукції «Благодар» у Рівному надає послуги з безкоштовного ЕКЗ за програмою медичних гарантій НСЗУ. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вночі місцями гроза. Вітер вночі південний, вдень північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура впродовж доби плюс 10.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вночі місцями гроза. Вітер вночі південний, вдень північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура впродовж доби плюс 10, плюс 15. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вночі місцями гроза. Вітер вночі південний, вдень північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура впродовж доби плюс 10.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вночі місцями гроза. Вітер вночі південний, вдень північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура впродовж доби плюс 10, плюс 15. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA-Impulse.Football. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Сфера

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Сфера FM.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 10 до 15 градусів.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.